Filippo ħares naf kull żmien propju ftaħna wkoll dar programm tagħna tal-lum mill-Pilarsur Mast Maestro Herman Farrugia Franz smajna daka l-innu Filippu ħares naf kull żmien li ndaqqalina mill-banda 12th May ta' Ħażebbuġ. Il-banda Santa Maria tal-Rendi serretina il-Marċ li jmiss. Aħna l-kbar tat-titular tas-Sur Mast Peter Cilia.

BMX fan ukoll daka il-marċ mill-banda Santa Maria Randy, aħna l-gbar ta' titular ta' Surmast Peter Cilia. Id-doqlina mela il-banda prekursur ta' xewkija bl-isem tal-marċ, Don Tixot ta' Surmast John Teuma.

emmek mana wkoll banda prekursur ta' xewkija b'daka il-Marċ illi ġipritem Don T-Shot ta' Surmast John Teoma. Daqalina il-banda raħaltana il-banda Victory. U se nsemmu il-Marċ illi ġipritem il-fundatur ta' Surmast Saviour Spiteri.

M-Max ma wkoll dak il-Mars li jiġi presem il-fundatur ta' Stormast Xavier Spiteri nisimgħu lill-banda ta' qaddisa tal-Marsa li ser tagħtina il-Marċ li jiġi presem aħdar rebbieħ ta' Stormast Andrew Colero.

emmek li banda la stilla l-Belgik toħetna u kordaka il-marċ il-li ġib li semta Barry Kotzi ta' Surmast Ray Fennec. Nisimaw issa li l-banda Madonna ta' Dutrina ta' Haltarxin li serratina il-marċ il-li ġib li sem tal-pjazza ta' Surmast Glenn Giulio. Għalikom mela il-banda Madonna ta' Dutrina ta' Haltarxin.

dak kien il-marġ bl-isem tal-pjazza ta' Summart Glen Giulio li qetalina il-banda Madonna Dutrina ta' ħaltarxin mill-banda San Lawrenz tal-Birgu se nsumu il-marġ illi ġib l-isem innu marċja ċentenarju ta' Summart Paul Xkembri id-daqqalina mela il-banda San Lawrenz tal-Birgu.

Mex ma wkoll mi pjaq surmast Polx Kembri innu Marċija Centenarju da qedlina il-banda San Lawrenz tal-Birgu Marċiħor mill-banda Leone tal-Belt Victoria mill-Pina Surmast Maestro Mezzu Sultana nisimgħu il-Marċ li ġib li sem Invictus.

emmet ma nokkodaka il-Marċ li ndaq mill-banda Lejon tal-Belt Victoria bl-isem tal-Marċ Invictus tas-Sulmast Matthew Sultana. Fakalkom ġdid li semmu l-programm ġejja l-banda fuq il-frekwenza ta' 89.3 fuq l-FM Radio Bambina. Għalikom il-bandra ħaltana mill-ġdid il-banda Victory bl-isem tal-Marċ Mona tal-Maġġur Anthony Aquilina.

emmek tkun ukoll il-banda tal-Altana l-Banda Victory bl-isem tal-Marġ, Mona tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-banda Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba tagħtina l-innu lill-Madonna tal-Ġilju tas-Sulmast Joseph Darmanin.

emmeks ma nawkoll il-banda madron tal-ġilju tal-imqabbala tawkoll daka il-marċ illi l-inskużawni li ġib li sem l-innu li l-madonna tal-ġilju ta' surmast Joseph Dannemanin. U kif qabadna wkoll ma l-innijiet, se nkomplu wkoll nisimgħu żewġ innijiet oħra f'dina l-parti li ġejja mill-laqda mużikali Marija Annunzjata nisimgħu l-innu li l-Marija Annunzjata patruna ta' ħaltarxin ta' surmast Angelo Pulucino. Għalikom mela il-banda Madonna Annunzjata ta' ħaltarxin.

emmek mara koll il-banda Marija Annunzjata tal-tarċin jatna koll daka l-innumarċja l-Marija Annunzjata sur-mast Angelo Pulicino. Nerġaw nisimaw l-banda 12th May ta' Zebbuġ u blinnu popolari l-San Filip ta' sur-mast Giuseppe Caruana. Min qalbna u koll nat-festa tajba u koll il-Zebbuġin kolla illum u koll niċċelebraw il-festa liturġika ta' San Filip 12 ta' Mejju.

Mai Max ma nawkoll daka l-innu-popolari l-il-sanfile b-tas-summat Zeppe Caruana da etalina il-banda 12th May taħad Zebbuċ. Mil-pinna ta' maestro Nazzareno Refro nisimaw issa l-innu tal-inkoronazzjoni id-daqalina il-banda l-ħaltana il-banda Victory.

MX ma nawkoll dak l-inna tal-inkoronazzjoni ta' Maestro Nazzareno Refalo daqqet għalina il-Barra Ħaltana il-Banda Victory. Mil-Banda Pinto, Banda San Sebastian tħal-Ormi, nisimgħu il-Marċ illi ġie prethem The Flower of Rome tas-Surmast Joseph Burzuttil.

il-banda San Sebastian tatna wkoll dak il-marċ li ġir prisem The Flower of Rome ta' Surmast Joseph Buzzottil. Nisimgħu lil banda San Filip ta' Ħażebbuġ din id-darba li tirradina il-marċ li ġir prisem Każin Ġdid ta' Maestro Mario Ċantar. Iddoqgħajna mela il-banda San Filip ta' Ħażebbuġ.

mek li banda kontro l-ġiru tal-raba tal-imdina taħtna u koll daka il-Marċ il-li ġipritem Marċja San Paolo sur-mas maestro Cardenio Botti il-banda Ita at Josef tal-Ala mil-pina sur-mas Andrew Coleiro nisumaw il-Marċ il-li ġipritem Manius.

Dak il-banda jita għatru sefta l-għadat na kol daka il-marċ li ġi presenta man justa strumast Andrew Colero. Nisema u marċi ħor mil-banda San Leonardo għal-Kirkop, mil-pina strumast Dominic Darmanin, danu għal-marċ li ġi presenta Gian de la Fallette.

emmet ma' nawkol il-banda s-Solinar duħal-kir kopjet nawkol daka il-marċ illi ġipritem ġan de la Valletta s-surmat Dominic Darmanin. Il-banda La Vittoria tal-Naxxar s-sertatina il-marċ illi ġipritem innu lil-Marija Bambina patruna tal-Naxxarin tas-surmat Roderick Buġeja.

propju kol b'dakka l-innu patruna tax-xarin, mużika ta' maestro Ray Shiberas, da' etalina il-banda raltana, il-banda Victory. Wasalna wkoll propju fit-tmiem ta' programm ieħor ġej għall-banda. Nispera wkoll li ta' marċijiet u innijiet li kelli għalikom illum u ġbitkom. Dan il-programm ukoll ikollu wkoll ripetizzjonijiet kemm il-ħadd wara nofsinhar u nhar it-tnejn illi ġej fil-għaxija. Jiena sekkern nirġa' nitlaqgħu għall-programm ieħor. Nixtieqilkom il-kumplement ta' smiħ it-tajjeb dejjem ma' Radio Bambina. Inselmilkom.